Guite mor ce s-ar marvu, ai-ți da jam vești, da jam neru jerni, Christan havasar, în canc vor havești, apri arțe hașar.